0: Sva duo Simi, Simona in Miha.
1: Skupaj z vami poslušava odličen radio.
2: Radio Tomi.
3: Ura je 11:30.

0: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem glasbenica Suzana Mali in vi poslušate Radio Toni.
1: Ura je 19:29.

0: Zdravo, sem Štajerski Brandy in vi poslušate Radio Tony.
1: Ura je 20 in 28 minut.